برهاني توک ننت جمنیڑ نا وے کہو نانک جو ہر گن گا وے گوڑی محلہ پنجواں جس سمرت تک سب